سامعین، اگرچہ بار بار دھماکہ کرنے پر جو آواز آتی ہے وہ تھوڑی دیر بعد اپنے آس پاس کے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن امریکی الفریڈ فیلڈنگ اور سویڈش مارک شوان کی اتفاقی ایجاد ببل پلاسٹک ریپ جو ہم خریدتے ہیں یا ان مصنوعات کی نقل و حمل میں ہماری سب سے اہم مدد میں سے ایک ہوتی ہے۔ وہ اشیاء جنہیں ہم توڑنا نہیں چاہتے، کام کا سب سے لطف اس کے حصے اور ان کے چھوٹے بلبلوں کو ایک ایک کر کے پھاڑنا ہوتا ہے، تاکہ نقل و حمل کا عمل کامیابی سے مکمل ہونے کے بعد ہمیں جو تناؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے ذرا کم کیا جا سکے۔ درحقیقت الفریڈ فیلڈنگ اور مارک شوان اپنے منصوبے میں جوتا نے پانے ڈھونڈنا چاہتے تھے جو ایک گیراج پروجیکٹ کے طور پر شروع ہوا۔ وہ ایک واٹر پروف وال پیپر تھا جسے باتھ روم کے پردے پر لگانا تھا۔ فیلڈنگ اور شوان نے اپنی کوششوں کا صلہ حاصل کیا، لیکن پہلی کوشش میں کپڑے کے پردے اور پلاسٹک کی کوٹنگ کے درمیان داخل ہونے والی ہوا کے بلبلوں کی وجہ سے پردے نے غیر معمولی نمونہ اختیار لیا۔ انہیں سب نے کام سے امیر بننے کا خواب دیکھنے والے موجودوں کو معلوم ہوا کہ اس نئی پروڈکٹ نے اتنی توجہ نہیں دی، حالانکہ اسے صاف کرنا کافی آسان ہوتا تھا، کیونکہ جن لوگوں نے اسے پہلے آزمایا تھا ان کا کہنا تھا کہ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک کمرے میں قید ہیں۔ نہانے کے دوران ہوا کے بلبلوں سے بھری ہوا نئی مصنوعات کے لیے دوسرا تجزیاتی علاقہ سبزیوں اور پھلوں کے گرین ہاؤسز تھے۔ اس کا مقصد گرین ہاؤس میں گرمی کے ضیاء کو روکنا تھا، لیکن یہ منصوبہ اس وقت روک دیا گیا جب صارفین اس خیال کے عادی نہ ہو سکے۔ مارکیٹنگ کی کوششیں ناکام ہونے کے بعد فیلڈنگ اور شوان جوڑی نے ہمت نہیں ہاری اور ببل ریپ کے نئے استعمال تلاش کرنے کی کوشش کی۔ انہیں جلدی احساس ہو گیا کہ گھر یا دفتر جاتے وقت ٹوٹنے والی اشیاء کو اپنی نئی مصنوعات میں لپیٹنا ایک اچھا خیال ہے۔ ببل ریپ کی قسمت پر اب مہر سخت ہو چکی تھی، لیکن انہیں پروموشن کے لیے ایک اچھے ساتھی کی ضرورت تھی۔ اس وقت کمپیوٹر مارکیٹ کے لیڈر آئی بی ایم کو بڑے سائز کے کمپیوٹرز کی ترسیل میں بڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ حساس کمپیوٹرز کو نقل و حمل کے دوران اثرات اور ٹوٹ پھوٹ کے خطرے سے محفوظ رکھنا ہوتا تھا۔ الفریڈ فیلڈنگ اور مارک شوان کی اتفاقی ایجاد اس کام کے لیے بہترین تھی۔ دونوں موجودوں نے آئی بی ایم کے ساتھ تعاون کیا اور جدید ترین کمپیوٹرز کے ساتھ ببل ریپ دنیا کے تقریباً ہر حصے تک پہنچ گیا۔ تشہیر اور مارکیٹنگ کا مسئلہ خود ہی ہے۔ ببل پلاسٹک کی لپیٹ میں بنیادی طور پر پلاسٹک فلم کی دو تہوں پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک ساتھ چپک کر بلبلے یا ہوا سے بھری جیبیں سی بناتے ہیں۔ یہ بلبلے مواد کو اس کی خصوصیت کا اثر دیتے ہیں اور اثرات کے خلاف بہترین تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ بلبلے عام طور پر دائرے میں یا لمبے ہوتے ہیں اور مخصوص ضروریات کے مطابق اپنے حجم سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ ببل پلاسٹک ریپ کے استعمال کا علاقہ جو کہ پیداواری عمل کے بعد ابھرتا ہے، جس میں خام مال کی تیاری، بلبلے کی تشکیل، کٹنگ اور ریپنگ جیسے مختلف مراحل ہوتے ہیں، روز بروز متنوع ہو رہا ہے۔ سب سے دلچسپ مثالوں میں سے ایک یہ ہے کہ ناروے اور سویڈن جیسے سخت سردی والے ممالک میں طبی ٹیمیں مریضوں کی نازک نقل و حمل کے دوران ہائپو تھرمیا کو روکنے کے لیے ببل پلاسٹک کی لپیٹ کا استعمال کرتی ہیں۔ سامعین، ہماری زندگیوں کو سہل بنانے والی اس اتفاقی ایجاد نے اپنا کلچر بھی بنایا ہے۔ جبکہ 1992 میں کیتھرین ڈیلن نامی ماہر نفسیات نے سائنسی طور پر اس بات کا تعین کیا تھا کہ ببل پلاسٹک کی لپیٹوں کو پھاڑنے کے ذریعے مریضوں کو زیادہ پرامن اور جوش دلایا جا سکتا ہے۔ 2015 میں امریکی ریاست کولوراڈو میں 2681 افراد ایک ہی وقت میں ان بلبلوں کو توڑ کر گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروایا تھا۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

سامعین نشیات آپ کی خدمت میں شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,500 پر صدائے ترکی کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔ لیجیے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ترکیہ نے بوسنیا کے قصاب رات کو ملادج کے لیے آخری رسومات کے اہتمام پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں جاری بحرانوں کی بنیادی وجہ اسرائیل کی اشتعال انگیزیاں ہیں۔ فلسطین تحریک مزاحمت حماس نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف کی جانے والی نسل کشی کے شواہد کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ امریکی اقتصادی جنگ خلیج میں ممنوع بحری علاقے کی حوصلہ افزائی کر سکتی ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اپنے میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔

0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم، یہ صدائے ترکیہ ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 9 ستمبر بروز بدھ ہے، اس وقت انقرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہمارے نشاد کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسیٹ 3 اے ایسٹ اور 4 اے ویسٹ سمیت ہماری موبائل ایپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلہ وار پروگرام فیچر اور فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں پیش کیے جائیں گے۔
1: ہماری نشاط اس پہ معمول انکرا کے مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے اختتام پذیر ہوں گی۔ آج آپ کی میزبان ہیں مصباح شاہین،
0: صغیر احمد،
1: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں برکائے یلدس۔

0: تو آئیے سامعین، پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔
1: ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے بین الاقوامی طلبہ جائزہ پروگرام پی آئی ایس اے کے 2025 کے نتائج میں ترکیہ کی حاصل کردہ کامیابی کو سراہا اور مبارکباد پیش کی ہے۔
0: ترکی نے مغربی کنارے میں غیر قانونی اسرائیلی بستیوں کے خلاف اٹھائے جانے والے بین الاقوامی اقدامات کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔
1: ترکیہ نے حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب کو نشانہ بنانے والے حالیہ حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔
0: امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے 5 تیل بردار بحری جہاز آئل ٹینکرز کو تباہ کر دیا ہے۔
1: اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گٹرس نے جنوبی لبنان بالخصوص نبتیا کے قریب بڑھتے ہوئے اسرائیلی حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے بین الاقوامی طلبہ جائزہ پروگرام پی آئی ایس اے کے 2025 کے نتائج میں ترکیہ کی حاصل کردہ کامیابی کو سراہا اور مبارکباد پیش کی ہے۔ موضوع سے متعلق اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جاری کردہ پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ ترکیہ 2025 کے پی آئی ایس اے نتائج میں 3 مختلف شعبوں میں اقتصادی تعاون و ترقی تنظیم او ای سی ڈی کے رکن ممالک کے درمیان اپنے اسکور میں سب سے زیادہ اضافہ کرنے والا ملک رہا ہے۔ صدر ایردوان نے زور دیا ہے کہ یہ کامیابی اس اہمیت کا نتیجہ ہے جو ہم تعلیم کو دیتے ہیں۔ انہوں نے اس کامیابی پر اساتذہ، طلباء، والدین اور پورے شعبہ تعلیم کو مبارکباد پیش کی اور کہا ہے کہ نوجوانوں کو معیاری تعلیم و تربیت فراہم کرنے، ان میں خود اعتمادی پیدا کرنے اور انہیں زیادہ باصلاحیت و باوسائل بنانے کے لیے ہماری کوششیں عزم و استقامت کے ساتھ جاری رہیں گی۔
0: ترکی نے مغربی کنارے میں غیر قانونی اسرائیلی بستیوں کے خلاف اٹھائے جانے والے بین الاقوامی اقدامات کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ترکی وزارت خارجہ نے موضوع سے متعلق جاری کردہ ایک تحریری بیان میں برطانیہ، فرانس اور کینیڈا کی قیادت میں 12 ممالک کی جانب سے غیر قانونی یہودی بستیوں کے ساتھ تجارت اور کاروباری تعلقات پر پابندی عائد کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ بیان میں زور دیا گیا ہے کہ اسرائیل کی قبضہ پالیسیاں اور غیر قانونی آباد کاروں کی سرگرمیاں فلسطینی ریاست کے وجود کے لیے خطرہ بن رہی ہیں۔ اس میں عالمی برادری سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ بھی اسی نوعیت کی پابندیاں عائد کرے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ترکی 1967 کی سرحدوں میں اور مشرقی القدس کے دارالحکومت والی ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ ترکی صدارتی شعبہ اطلاعات کے سربراہ برہان الدین دوران نے بھی عالمی برادری سے اسرائیل کی غیر قانونی پالیسیوں کے خلاف ٹھوس اقدامات میں مزید اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
1: ترکی نے حوثیوں کی طرف سے سعودی عرب کو نشانہ بنا کر کیے گئے حالیہ حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ترکی وزارت خارجہ نے اس سلسلے میں ایک تحریری بیان جاری کیا ہے۔ بیان میں ان اقدامات پر سخت تنقید کی گئی ہے جو شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو نظر انداز کرتے ہیں اور علاقے میں کشیدگی کو بڑھاتے ہیں۔ وزارت نے سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے ترکی کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ان حملوں نے یمن کے تنازع کو ایک مستقل اور پرامن سیاسی حل کے ذریعے ختم کرنے کی سفارتی کوششوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ وزارت خارجہ نے حوثیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے جارحانہ رویے کو فوری طور پر بند کرے۔
0: امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے کہا ہے کہ امریکی افواج نے ایران کے پاسدارانہ انقلاب کی جانب سے ایک امریکی جنگی جہاز پر 2 بار بیلسٹک میزائل فائر کیے جانے کے بعد ایران کے 5 تیل بردار بحری جہازوں کو تباہ کر دیا ہے۔ جنگی جہاز دونوں حملوں سے محفوظ رہا اور کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ایرانی میڈیا نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ نے جزیرہ خارق کے قریب ایک ایرانی تیل بردار جہاز کو نشانہ بنایا۔ دوسری طرف پاسدارا نے انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے جوابی کارروائی میں اردن میں ایک امریکی بیس اور 2 امریکی تباہ کن بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ ایران نے کویت اور بحرین کے قریب موجود ٹینکرز کے عملے کو بھی فوری طور پر جگہ خالی کرنے کی وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ ان کے جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ خلیج میں ان بڑھتی ہوئی کشیدگیوں کی وجہ سے تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل کے قریب پہنچ گئی ہے، جس سے عالمی معیشت اور شیئر بازار متاثر ہو رہے ہیں۔
1: اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گٹرس نے جنوبی لبنان بالخصوص نبتیا کے قریب بڑھتے ہوئے اسرائیلی حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کے ترجمان اسٹیفن دوچارٹ نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں نے اسپتالوں، طبی کارکن

0: اور عوامی اداروں کو نشانہ بنایا ہے جبکہ ضرورت مندوں تک انسانی امداد کی رسائی کو بھی روک دیا ہے. گوٹرس نے شہریوں اور سویلین انفراسٹرکچر پر اسرائیلی حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا ہے. وہ ان دشمنیوں کو فوری طور پر ختم کرنے, لبنانی علاقے سے اسرائیل کے مکمل انخلاء اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 1701 کے تحت لبنان کی خود مختاری کے احترام کا مطالبہ کر رہے ہیں.
1: اسرائیل نے مقبوضہ مشرقی القدس میں واقع برطانوی قونصل خانے کو مطلع کیا ہے کہ اس کا بند ہونا ضروری ہے, اور یہ کہ وہاں متعین سفارتی عملے کی سفارتی منظوری 30 دن کے اندر منسوخ ہو جائے گی. ایک اسرائیلی عہدیدار اور معاملے سے واقف دو ذرائع کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق اسرائیل میں امریکی قیادت قائم کیے گئے غزہ رابطہ کاری مشن میں متعین برطانوی نمائندوں کے علاوہ رام اللہ میں موجود برطانوی سفارتکاروں کو بھی 7 دن کے اندر وہاں سے نکلنا ہوگا. اسرائیل کے وزیر خارجہ گدون سار نے منگل کے روز جاری کردہ بیان میں کہا کہ برطانیہ کے مقبوضہ مغربی کنارے کی غیر قانونی اسرائیلی بستیوں پر پابندی عائد کرنے کے جواب میں مقبوضہ مشرقی القدس میں فلسطینی انتظامیہ کے تسلیم کردہ برطانوی قونصل خانے کو بند کر دیا جانا چاہیے. برطانیہ کے ساتھ ساتھ فرانس اور کینیڈا نے بھی غیر قانونی اسرائیلی بستیوں سے آنے والی اشیاء کی درآمد پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے. معاملے سے واقف ذرائع نے نام کو پوشیدہ رکھتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت ممکنہ پابندیوں کی توقع کے ساتھ بدھ کے روز متوقع اجلاس میں برطانوی اقدام کے حامی ممالک کے خلاف ممکنہ جوابی کارروائی پر غور کرے گی. نتن یاہو دفتر نے اس معاملے پر تبصرے کی درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا ہے. واضح رہے کہ برطانوی اقدام کے حامی ممالک فرانس اور سویڈن کے بھی مقبوضہ مشرقی القدس میں فلسطینی انتظامیہ کے تسلیم کردہ قونصل خانے موجود ہیں. مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں کینیڈا کا سفارتی دفتر موجود ہے, اور اسرائیل ماضی میں بھی سفارتی دفاتر بند کروانے کے اقدامات کر چکا ہے.
2: یہ خبریں سدائے ترکیے کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں.
0: نیوزی لینڈ نے منگل کے روز مقبوضہ مغربی کنارے میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ شدت پکڑتی اسرائیلی کارروائیاں پائیدار امن کے امکانات کو خطرے میں ڈال رہی ہیں. وزیر خارجہ ونسٹن پیٹرس نے ایکس سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی اقدامات میں واضح طور پر ایسی شدت پیدا ہوئی ہے جو پائیدار امن کے امکانات کو خطرے میں ڈال رہی ہے. پیٹرس نے کہا ہے کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں غیر قانونی اسرائیلی بستیاں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں, اور ان بستیوں کی توسیع دو ریاستی حل کے امکانات کو نقصان پہنچا رہی ہے. انہوں نے غیر قانونی اسرائیلی عبادتگاروں کی جانب سے فلسطینیوں پر تشدد کی بھی سخت مذمت کی اور ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ کیا ہے. پیٹرس نے کہا ہے کہ نیوزی اپنے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ غیر قانونی بستیوں کی توسیع اور آبادکاروں کے پرتشدد حملوں کو روکے اور ان کے خلاف کارروائی کرے, اور امن کے امکانات کو مزید کمزور کر سکنے کے اہل اقدامات سے پرہیز کرے. پیٹرس نے زور دیا ہے کہ الحاق کی جانب اٹھائے جانے والے اقدامات یا فلسطینیوں کی جبری ہجرت پر مبنی دھمکی یا میز کارروائیاں بین الاقوامی قانون سے متصادم ہیں, لہذا ویلنگٹن انہیں سختی سے مسترد کرتا ہے.
1: روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنے امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا ہے کہ ماسکو کے یورپ کے خلاف کسی بھی قسم کے جارحانہ عزائم بالکل نہیں ہیں. کرملن کے مطابق جس نے اس فون کال کو انتہائی واضح اور دو ٹوک قرار دیا, دونوں رہنماؤں نے تقریباً 1 گھنٹے کی بات چیت کی. ان کی گفتگو میں یوکرین کی جنگ, امریکی مندوبین سٹیو وٹکاف اور جارڈ کشنر کے حالیہ دورہ ماسکو اور امن مذاکرات کو آگے بڑھانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. رپورٹ کے مطابق پوٹین نے ٹرمپ کو میدان جنگ کی صورتحال کی ایک حقیقت پسندانہ تصویر پیش کی, جبکہ ٹرمپ نے اپنی طرف سے جنگ کو جلد ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا.
0: ملائیشیا کے جزیرہ بورنیو کے شمال مغربی ساحل پر واقع ریاست سراواک کے ایک دور دراز اندرونی ہوائی اڈے کے قریب ہیلی کاپٹر گرنے کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ملائیشیا محکمہ آفات کے سربراہ گالونگ لوانگ نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ملکی فلائنگ ڈاکٹر سروس کے زیر انتظام چلنے والے BO-105 ہیلی کاپٹر منگل کی دوپہر کو میری شہر سے تقریباً 315 کلومیٹر جنوب مشرق میں گر کر تباہ ہوا ہے. لوانگ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ فائر اینڈ ریسکیو ڈپارٹمنٹ اور وزارت صحت کی رپورٹوں کے مطابق اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ ہیلی کاپٹر میں سوار تمام افراد ہلاک ہو گئے ہیں. مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں پائلٹ, ایک ڈاکٹر, ایک میڈیکل اسسٹنٹ اور 2 نرسیں شامل ہیں. سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے حادثے کے ویڈیو مناظر سے معلوم ہوتا ہے کہ ہیلی کاپٹر گرنے سے کچھ دیر پہلے اس سے شدید دھواں نکل رہا تھا. ملائیشیا کی سول ایویشن اتھارٹی نے بتایا ہے کہ ملائیشین ایئر کریش انویسٹیگیشن ٹیم کے بدھ کے روز جائے حادثہ پر پہنچنے کی امید ہے.

سامعین، پچھلی قسط میں ہم نے صحرا میں اپنا سر آسماں کی طرح اٹھایا تھا اور اندھیرے میں روشنی کی تلاش کی تھی، لیکن ایک ستارہ آسماں سے اتر کر صدیوں تک ایک عبادت گاہ کے پتھروں پر کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اب ہم اس روشنی کے تعاقب میں فلسطین کے دل بیت لحم جا رہے ہیں، لیکن اس بار جس ستارے کو ہم تلاش کر رہے ہیں وہ آسماں پر نہیں بلکہ ایک عبادت گاہ کی گہرائیوں میں پتھر پر کندہ ہے۔ کسی علامت کو سمجھنے کے لیے پہلے اس مٹی کو جاننا ضروری ہے جو اس کی آبیاری کرتی ہے۔ یروشلم کے بالکل ساتھ زیتون کے درختوں سے ڈھکی پہاڑیوں کے درمیان ابھرا ہوا فلسطین کا ایک قدیم شہر بیت لحم۔ یہ شہر مشرقی عیسائیت، فلسطین کے مقامی عرب عیسائی ورثے اور صدیوں پرانے ایمانی تانے بانے کی سب سے جاندار علامتوں میں سے ایک ہے۔ اس شہر کے مرکز میں وہ جگہ واقع ہے جس کے گرد یہ تمام تاریخ شکل اختیار کرتی ہے، کلیسائے ولادت اور اس کے نیچے موجود غار ولادت۔ عیسائی روایت بڑی عبادت گاہوں کی تعمیر سے بہت پہلے اس کم اونچی چھت والے غار کو حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش تسلیم کرتی آئی ہے۔ سن 339 عیسوی میں شہنشاہ قسطنطین کے دور میں اس مقدس غار پر پہلی بڑی باسیلیکا یعنی گرجا گھر تعمیر کیا گیا۔ یہ عمارت 6 صدی میں شہنشاہ جسٹینین کے دور میں دوبارہ تعمیر کی گئی۔ یونیسکو نے 2012 میں فلسطینی جغرافیہ کی اس قدر کو حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش، کلیسائے ولادت اور زیارت کا راستہ کے نام سے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کر کے تحفظ فراہم کیا۔ یہ منظوری اس بات کا ثبوت ہے کہ فلسطین نے دنیا کی تہذیبی تاریخ میں کتنا گہرا حصہ ڈالا ہے۔ جب آپ کلیسائے ولادت کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کا سامنا تاریخ کے مختلف تہوں سے ہوتا ہے۔ 4 صدی کے پچکاری کے نشانات، 6 صدی کے شاندار سنگی ستون اور 12 صدی کی صلیبی سلطنت کے دور سے تعلق رکھنے والے بزرگوں کی تصاویر اس عمارت میں پہلو بہ پہلو کھڑی نظر آتی ہیں۔ صلیبی جنگوں کے دور میں مغرب سے آنے والے لاطینی عیسائی اور اس سرزمین پر رہنے والی مشرق قدیم برادریاں اس ایک چھت کے نیچے اکٹھی ہوئیں اور مختلف عیسائی روایتوں نے اسی ایک عمارت کے اندر اپنے نقوش چھوڑے۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھا اور سلطنتیں بدلیں، اس جگہ کی یادداشت برقرار رہی، کیونکہ جب آپ چرچ کے نیچے تنگ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہیں تو آپ اس یادداشت کے مرکز تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب آپ غار ولادت میں اترتے ہیں تو ایک کم اونچی چھت اور لبان کی پراسرار خوشبو آپ کا استقبال کرتی ہے۔ اپنا سر جھکا کر جب آپ اس جگہ داخل ہوتے ہیں تو قربان گاہ ولادت کے بالکل نیچے سنگ مرمر کے فرش کے عین وسط میں 14 کونوں والا چاندی کا ایک ستارہ موجود ہے۔ اس ستارے کے گرد لاطینی زبان میں یہ عبارت کندہ ہے کہ یہاں کنواری مریم سے عیسیٰ مسیح پیدا ہوئے۔ اس جملے کے نیچے 1717 کی تاریخ پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جب کیتھولک فرانسسکنز نے اس چاندی کے ستارے کو سنگ مرمر میں نصب کیا تھا۔ ستارے کے بالکل درمیان میں گول سوراخ ہے۔ یہاں آنے والے زائرین اپنا ہاتھ اس سوراخ کے اندر لے جا کر اس چٹان کو براہ راست چھو سکتے ہیں جہاں مانا جاتا ہے کہ یہ ولادت ہوئی تھی۔ ستارے کے گرد چاندی کے 15 قندیل لٹکے ہوئے ہیں جو کبھی نہیں بجھتے۔ یہ قندیل اس گرجا گھر کی حفاظت کے ذمہ دار قدیم فرقوں کے درمیان تقسیم ہیں۔ 6 قندیل رومن آرتھوڈاکس، 5 قندیل آرمینیائی آپسٹولک اور 4 قندیل کیتھولک لاطینی برادری کے ہیں۔ ستارے کے 14 کونے ہونا محض کوئی اتفاق نہیں ہے۔ مورخین اور محققین اس تعداد کو بائبل کے 2 بنیادی احوال سے جوڑتے ہیں۔ سب بھلے متی کی انجیل کے آغاز میں دی گئی شجرہ نسب کی ترتیب سامنے آتی ہے۔ اس متن کے مطابق حضرت ابراہیم سے لے کر راجہ داؤد تک 14 نسلیں، داؤد سے لے کر بابل کے وطنی تک 14 نسلیں اور جلا وطنی سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 14 نسلیں گزری ہیں۔ یہ عدد ایک سلسلے کی تکمیل کی علامت ہے۔ 14 کے عدد کے بارے میں بعد کی علامتی تشریحات میں سے ایک اسے یروشلم میں موجود ویا ڈولوروسا کے 14 مقامات
یعنی اسٹیشنز آف دا کراس سے جوڑتی ہے۔ اس طرح یہ ستارہ بیت لحم کی ولادت اور یروشلم کے دکھوں کے راستے کو اسی ایک عدد کے ذریعے علامتی طور پر آپس میں ملا دیتا ہے۔ ایمانی روایت میں بیت لحم کا ستارہ یا مشرقی ستارہ کے نام سے مشہور یہ روشنی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے مشرق سے آنے والے دانا لوگوں کی رہنمائی کی تھی، ماہرین فلکیات کی توجہ کا مرکز بھی بنی رہی۔ سائنسدان اس بیانیے کے پیچھے اس دور میں آسماں پر رونما ہونے والے کسی دمدار ستارے کے گزرنے، مشتری اور زحل کے سیاروں کے ملاپ، یا کسی روشن سپر نووا دھماکے جیسے ممکنہ قدرتی واقعات کا جائزہ لیتے ہیں۔ لیکن اس چاندی کے ستارے کی کہانی صرف عقیدے اور فلکیات تک محدود نہیں رہی، بلکہ 19ویں صدی میں یہ بین الاقوامی سفارتکاری کے مرکز میں آ گئی۔ 1847 میں غار میں موجود یہ چاندی کا ستارہ اپنی جگہ سے ہٹا دیا گیا اور گم ہو گیا۔ اس واقعے نے عیسائی فرقوں کے درمیان اختلافات کو مزید ہوا دی۔ مقدس مقامات کے کنٹرول اور سرپرستی کو اپنے ہاتھ میں لینے کے خواہش مند فرانس اور روس نے سلطنت عثمانیہ پر شدید سفارتی دباؤ ڈالا۔ ستارے کے لاپتہ ہونے سے بڑھنے والے اس تنازع نے فرانس اور روس کے درمیان مسابقت اور عثمانیوں پر دباؤ کو مزید بڑھا دیا۔ یہ تنازعات 1853 میں شروع ہونے والی جنگ کریمیا کی طرف لے جانے والے عمل میں ایک اہم سبب بنے۔ عثمانی انتظامیہ نے اس بحران کو حل کرنے اور خطے میں توازن برقرار رکھنے کے لیے 1853 میں ایک نیا چاندی کا ستارہ تیار کروایا۔ سلطان عبد المجید کی ہدایت پر لے جا کر غار میں اس کی جگہ نصب کیا گیا یہ ستارہ وہی ہے جو آج بھی غار ولادت میں محفوظ ہے۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ ایک علامت صرف ایک مذہبی نشان نہیں ہوتی، بلکہ اس کا براہ راست تعلق سفارتکاری، سیاست اور سرزمین فلسطین پر تاریخی طاقت کے توازن سے بھی ہوتا ہے۔ آج جب آپ بیت لحم جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ رومن آرتھوڈاکس، آرمینیائی اور کیتھولک روایات کے ساتھ ساتھ اس مٹی کے مقامی فلسطینی عیسائی بھی اس قدیم ورثے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ مختلف زبانوں میں پڑھی جانے والی دعائیں اور عبادتیں اسی غار کے پتھروں میں گونجتی رہتی ہیں۔ بیت لحم کے اس ستارے کے گرد صدیوں کا عقیدہ، سفارتکاری، عثمانی ورثہ، یونیسکو کا تحفظ اور فلسطین کی گہری یادداشت سب ایک ساتھ موجود ہیں۔ اگلی قسط میں ہم بیت لحم کے زیر زمین چاندی کے ستارے سے نکل کر یروشلم کے آسماں کی طرف بلند ہونے والے سنہرے گنبد کی طرف چلیں گے۔ ہم قبۃ الصخرہ کی طرز تعمیر، اس کے تناسب اور اس کی صوتی خصوصیات پر بات کریں گے۔ اگلی قسط تک کے لیے خدا حافظ۔فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں۔

خاموشی سے سمندر کی گہرائی میں سفر کرنے والے کسی آلے کا تصور کریں، بلا انسان کے خود مختار طور پر وہ اپنے ہدف پر مرکوز۔ ترکی اب ان گہرائیوں میں بھی اپنا اثر سو قائم کرنے کی راہ پر گامزن ہے۔ سامنے جب دفاعی صنعت کی بات آتی ہے تو ترکی نے حالیہ برسوں میں جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ تجارتی میلوں سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کر ہیں۔ سہا ایکسپو 2026 جو کہ حال میں اختتام پذیر ہوئی ہے نے نہ صرف نظام دست شدہ معاہدوں کی نہ صرف ایک طاقتور تصویر پیش کی ہے بلکہ اس چیز کا بھی مظاہرہ کیا ہے کہ ترکیہ دفاعی شعبے میں کدھر جا رہا ہے۔ پہلی چیز، ترکیہ کی زرعی پلیٹ فارم اور نظام تیار کرنے کی صلاحیت شاید پہلی بار اس طرح ٹھوس انداز میں منظر عام پر آئی ہے۔ شمال قبرصی ترک جمہوریہ کے سمندر کی گہرائیوں میں کلیدی کردار سنبھالنے والی پیلا انسان کے منی اب دو زین زیر آب کمیکاز ڈرونز گہرے پانی گروہ کی شکل میں کام کرنے والے آلات وغیرہ۔